هند خبات و خنور انج هماچا و هر و بچت هند خبات و خنور انج هماچا و هر و بچت یان ملت و کو کردا به پایتخت و سینور بچت یان ملت

0: دبيجن پاییز بوهارا دودوایش بر وی کش دمکه حطانی دمکه ام بخوا حوجدارن گم وقت دم سالا پاییزه بن ام به لن حرتش تگود هندره مده تعدیل مدکه لحال خبوش و ملهیویا بوهارا کنوبن صبح و پاییز خیر که خوش به گهدارن آرتا هون لکیده که بن سلاوه مجواره صبح تب خیر بداری
1: صبح تب خیر با دل دا بوان گودنین خوش هیوی دارنم خمو کلیخو حمو بوشینن و پلی نو ببشکوینن

0: بياني باش گه داریم ایدی دمی صالی هر دم بگو هر تنانه ام جی پیره تینه گو هر تن ایجا پیویس ناکه کسا کج مره بیجه اها دم سال هاتیه گو هر تن ام بخو هست پیده کن رنگی عزمان تینه گو هر تن بایو سقه ماوی ایدی گرتر ده با ایجا تشتا خوش ده پایی زانده دل ده روژا ایرو نوکه ده هر روژ برنگه که جوداتی سر مروه سباهنه کی ساره نیورو پشتی نیورو خوشتر دبه عصری کاش دما تو درد کفت دمشولو پشکی باران التد کفت نوا جعده ده یعنی ایدی روشه که گله که خوشه و تشتا خوش ده هزدکه روش چند کرت بویا کن بویا روش شف دریشتر دبن یعنی اوانا حموشی گوهرتن ام روش بروش ده پایزان ده دبینن ایشار از نظانم از زولوم دردور جیولوی از هزدکم دوان روشان ده بهتر خمول هیه تنبلی هیه گرانی هیه اکتئاب هیه نزاق قیب پایزه ولو گریدایی
1: دبيجن تديد دم صالة اكتئابية اللي ايم جبر جي حزدكم از حسم اكتئاب دبي فصلي دبي دم صالة دي دوري مني بلكي زفستان بيتر اكتئابي بخورتيني عن هاولو مجال هاي دورين لبشياتا جو خوش تهركي دكي تفقري تدهندر دبسر بستي دروتي تنالجي قرم ونالجي هينك تناقري افايا بتنا اخوة
0: كومكي هجاية
1: اري يعني اجاش برولو شخواس حسم وجاد دما مراجي باش هي يعني چدکن وتنر هنا ساعات نبو يحافظ حشتي اي باري يعني دمجي بدسمرت كافي نوك انا زفستاني ساعتين سرميت تجيشي ولو خو عجله خلاص كوت تيجا البرصو بيتي قال كيدمينه هافينا دوان ساعتين زروي وقرميده تدرنا كافي او يا حم ساعات لبيشياتي تكاربي بسربستي تشبكي وچنكي شبر ولو امس قال لك شي حاستك
0: اها يا تزاني هر تقال حاسكرني دكوكونه اكتئاب اجي ايرو روجا جهانيه كن يعني قرك مرو ايرو بهتر بكن اتشندري تي كن دكم ايجار بلام تشتكي وهي كيجي بجن يعني دروجا ايرو ده بلام حمود تشتخي خوش بكن ياجي قال دل دارو افين دارو حاسكري وكسو كاري خو مال باتي خرونين ياجي ام خورنا كي قرم دوان روجن صار ده بخون يعني بهتر تشتكو ام جي حاسكم بكن كو بهتر ويا ما قشبه وبكم به
1: خورنا قرم دجهد بيرا دايك كي ما دك باش كبارام بشور بين او تني دي بجن
0: قال تشكري حيانها
1: مامي تشينكري دبجي برد
0: نا اجي قال لك اجي حاسكم هرم قلا كندكن كام هرنسرانا دلو دوغان بكنا قداركا

0: بكر چنو چي ان خو د سپيد كن گه داري ماج حسكه و تيماري ببريا روشن اورته او كارساتان لحسكه دست بکولاندنو باقش كرنا چمي خابوري كرنه وكبشك ج قوناغ دو يمين ابلان اخو يا كم كرنا مترسي لهيان جنش كاو او بلندبونا امد باشي هرمي بري دم سالا زوستاني ايجار با ارمان جا باش كرنا هركين اچم خبات باقش كرنه ج پرا انگو ج بني پرا نشوايه بر به پرا بيروت دست بکریه
1: روه بریا ترافیکی دو داخو یعنی کرنگو قضایی که ترافیکی سر یا قام شلو عاموده چه بول جمع فرقاهی موج انجام لزا زیده بشتیگو آجو کار نمادو کاری بو سکرول بگیر

0: ريفا بريا راق هاندني يا حسك يا دوه داخياني كرنغو كوميديا كفني دست بجولية كي كرياج بونر خاندنا ريان نافندي لحسك جبو تشاكرناوي هما ريفا بريا داخياني كرنغو جولة لخوغرتيا ريا حسك دي رازوري يا نهو كيفن هرو هاجي ناسينا زيانين قوتي دا بيدفيا فيريش كاري تشاكرني وطابلوين هشياري وبلاناري
1: شالقوانان دوه وینه کسکی لحسکی بلاف کرن تیگوتن کل تاخا مردیان هاتی کشتن بریکو کجر لگون دواری حسکی وره گرتن بیکو بویر و هربنین وی حیانها زلال ببن
0: دوه تا راگهاندن لسرگلک منصاتین ای راگهاندنی وج آلیه گلگ جه درجه پارزگهان دویژن ورشات چاکرنا ترومبیلان پیشوازیا هجمارک مزن جه ترومبیلان کریه دوان هر دو روژین درباس بویده جه انجام خرابون آوان پیشتی دا گرتن آوان به بنزینی هجمارک جه آجوکاران جه وان روپلان را گوتیه اف اعطال و اف خرابون دو شبه وان اعطالی گو گریدای جوده باشبون و نباشبون بنزینی
1: سروک امریکای دونالد ترامپ ده گوت که بلندبونا بوهای بنزینه ایدی نبه تفگره هرمزه و گریدایه لبله به بمبابار کرنه رافینرین مصفایین روسی جعالی اوکرانیا و گریدایه اوش بلی گرتنه مصفایین امریکی لولایت تنشین جعالی دموکراتان و اوش لگوری وصفاویه

0: بری جاره کدنم لوا فجریان گهدارین آرتامی دست به مجاره خواه بکن نیام مجاره خواه گوهین باش دبخت کامه دهیش خواه دست بیک مج بازاره دیری که دست بی بکن بازاره گشتیاری بازاره یعنی او کسی گو دبوهاره ده دوان دمین خوش ده گش بری خود دینی جه کی به ودانای جه نکی سیرانای جم گشاره گرک هر کس جهی ل خوده لی مقاتبه وان جهاب پاریزه لی مخابن جار جاران خویایه یعنی ده در حقی وان جهان ده گلک تشتو کریارین نباشه ده بگو وان جهان و خودیه وان مجبور ده کنگو بلاغه که با گو بریاره که با درخن گو بریا درو جانج آلیه کومیتین خوجه هی لگونده این دیوار بخلکه ویرم بریار دابونو بلاغه که فرمی کربون جبون مسئله یا چونو هاتنا خلکه گو گلک تعده و خرابی دیگهین وی گوندی گو او دری خوابت کن بحس کرن به پیشوازی آوان خلکات کن لی مخابن او کسی گو در سیران آخوا و گشتیاری آخوا دکه و گر آخوا دکه لدو خوا گلک تشتی نباش و نخوش دهیلن اجازه دتر میویان ناس بکن به هفکار خوا مال واره که او تشتی گو چه بویا چیه چش زیده تر گو اف حیانی بگیه جا بلاغ که رسمی و بریار بمره یل سر تلیفونه صبات بخیر با مالوا
1: صبحو و همه گهدارن رادیو آرتا بخیر با
2: صبح تا بخیر با مال و ناو درکی درکا حمکو یا هنک بجن حمکو یعنی حموک سیا حموکای یجا هر کس بری خود دی لی دیار دوان دمن داوی ده نخوشی چه بو یج آلی خلکی عندی و جی کسی کو بری خود دنوی یجا چهر بینی وی بلاغی هشیاریا کو خلکی گند بو خود دای درباره چیه و چو بو سدم راستی جدمه که ولو ده کو او هشیاری درکی وی آلی خلکی گند و
1: راسی اف نزیک سال که ادی خلق برای خود دا عادی وره جه سال که وی دا خلقی دگاری هر سرگر بس لقوار خلقی ندگاری هر لی وی دا ما تالیه دا دو دیاردن سرگه یکی دیارده نیفچیری یا دیجی آ هشتنا گماره اف هر دو دیارده راستی گلگی خلق عادس گرن تایبت اف وقت ساله نفجیروان پرد بنج بر او طیروتی جای جودی داد کهون گرمیان آدرد کهون ارده گرم نفجیروان دچن هیلا اندیوار الوادرا لسر سینور نفجیره دکن او تعدیل دار خلکه او خلکه دکن چمکت خیمین مین وادرا او جبلی او خلکه دچن خوار قریج و گماره دیل او هشت کو اف تعميم انا اف تحذير دفي تميدا ببلافكر
0: بله زیده تر او بم بکرنین در حقی وان گندان دا یا وی گندی دا چه بویا بیتر چیه ایگو خلکی گندی ویجن دوی دما در باس بوی داش آلیه اف کسی گو سردان دکن تا هنه گوتن مال والی دو ویجن قد کرنا دارا جیه یا گل گمارو چوب لدو خده هلین حتانی نیچی ریش
1: او نیچیر آس سرکه یش بر خلکی عمدی وره خواه نیچیری ناک نتنی نیچیرا طیروتیا نیچیرا ماسیاجی خلق دچه دینامیتا آوه دا تقین دا ماسیا بگیره راستی دیارده نه دیارده گی باشه جبلی وی او چوپا خلق شونا خود هیلو تایبت الفار نیزیک چم ناف دارا دالوا دارا خلق گلک چوپه شو خود شون خود هیلو او نیفجیوان دمینن وا دارا بشف دمینن وا دارا داره خلقی شکینن دشاو دینن شورا خوال برگرم دکن او وقت ساله بهنگی بشف دنیا ساله او دیارده حمیل سر هف خلقی گند آدست کن تاوی کو اندی ور جروج و روش دا جی گشتیاری و جی سیرانی و خلقی اندی ور كيف خوشن وقت خلق بري خود الدوم
2: هل بات جبلي طيرا وماسيا قلك جلبي حيوان يدني جلو داري هنا دل دا ديرك يعني فاكرية از مبهيستي دمي داوي دخلق درم برازا جلو داري صيدكين بشك شخلكي هيا دخون إجار اف بن بيكرين ياجي اف زيدا قاوي مالفا ينجي حيا از بيجم اف مخالفاتكو تيكرين تاالياكو هيكو كسكو بك حصاب جي ورا خوستن البر ورا قرتن ياجي تشتكي هيكو وان بدرا وسطان
1: مخابن تو امبیژن تو تشت رسمی نینن کو نیچیروانا بسکنین تنه چند مهن بهاره نیچیرا ماسیات سکنه وقتی نیچیرا طیروتیا نیچیرا برازان نیچیرا کروشکان اوان تو تو قانونين بيني كده راوستينا أنا حتى قانون هبنجي خلق الشولا والبيارة دقاره ونجيره دك دوريات نين الحرجي حتى البواب كابن تبقوا أو خزايا ويدفري خزايا خوشك وخوشة بحمدش تخواب أو أجال انتدا أو طيروتي انتدا أو آب وماسيف دا خزايا ويدفري بحرتش تخوشة لي هم نفجيران وهم بشكش قشتياران ناهلن كو أو خزا وكخبوي
0: عندي واردة فرقة ولو خزايا ويخوش قشتيارية وكبري أنا ما قلت خلق لفيدكي وكسردان وسيران دريني يجا مثلا ريو رسميان إجراءات تنن يان جهن بينا دس نشان كرن أفانا مالوا تني جبو سيرانا خلقي ولو وي أو خزاجي باراستي با وبحق جياوي وكاربن فيكي بكن أف هي يانا
1: جيك هي الجور مخصف هي وكبخشاكي خلق داوي دري او در دمينو باقش چونكي مخصف نيزيكا والجور نيزيك قندا لي خلق درن خوار درن برچم والبرچم مش بر مسافات دريجة شكرا بافت حتى تبقي عندي وري بلكي سي كيلومتر دي هنا او مسافات افرا حمي جبلي جمي سقلان حتى سينور او دو كيلومتر دي هنا أف روبر حمي ذكرية البيش يا خلقي أف روبر نايد نشان كرن يعني هنا خلق دشن جمي سقلي دشن قانيا غيدا دشن برا بافت ناف دارال ناف دحلال و بصارة سيرانت كن روبر قلق يفرح جبروي كي نايد نشان كرن نايد نشان كرن جوي كي تو قانون نينن ولا أفجي قشت يعني أو روبار حميفة كده
2: مالوا بايزة ودركتن هاد وان روجان دخوش خلق بوهارا درت كفن بشكش خلقي حزكن دهن كاي وكا بايزين هاد كفن إجاري وكنا بدلي ما خوش بك أفهش ياري نكوري البيشيا خلقي بقرنا تنيري البيشيا أو رفتار وسلوكين كو زلاري ده جنجه هوا لهر ودريه عندي ور خلقي عندي ور فكري ببر هر كسي كوريزي لجنجه هيدك ولخلقي ده فريجي دك مانا
1: هل بات دريا عندي ورش حمي خلقي رفكري وخلقي عندي ور خلق میوان پرورن و کفاوات وقت خلق دچه گنده و گشتیاریه لی تنه اوه و کریارات کن تایبت کسی نیچیروان کسی چوپل شوخت هیلن یعنی اف هر دو دیار ده اوه چوپل هیلن اون دارادش کنن اوه نیچیروان اون دارادش کن یعنی هر سه دیار ده پفا گره داینه تنه او خلق او تحذیر جوی خلقی را اینا خواهوک دی خلقي عندي وري خلقي ميوان ترورا و برواجي بيكي مري كارن كو خلق بري خوب دو گوندي واو هر سرچمي دجلي و پرا بافت و قانيا غيدا و جمي سقلي السروا قانيا و ناغوا دارا دا گشتياري بكين كيفا وادي
0: ملي قلق سباس جبوتا و تبليبونا تهنو چگاني مالوا علي جباجاري ديري كيب مرا بساعت خوش مالوا

0: جکوبانه اجنواند رادیو آرتا اف ام پسارا کاشه مشتنوری صباح و بخیر همو گهدار و شپنرین می هیجا و دلال خلک کنوش برنامه روش باش کومانی امبارانه مجارا موی خلکی لسر صرف صحیه و مطاریاتانه زانیه ام دست بی که زوستانه دانه تی چوری کرم و زوستانه جدی بی که دجوار بی گوری کجند بیجن بارانه پر بی برف پر بی سرما پر بی لیمه و هبنه جبوی که شهرداری کومانی دنو بلو تفگره ده یعنی مطاریات پیوستن صرف صحیه داری تمدید نبونه پیوسته چما پیوستن ها جبر مزگینی خیره هیا که چاوی خلکی ما چاو لره و بندوار دمکه دریج گلو گازنجی کورتان ده که ایدان نیوی خوابونه بیر نگونه کورت بیری هانه دورتی شاران ده دنابری کورتی و کورتی ده سه کورت هنه که وانا که چاره سر بمنه یعنی زفته و اخیرن زفته کومانه ده شاره داری ها کومانه سر کار ده که ساعته هان خوش زفته دینه یعنی بارد که ما هیرو صبح و درگه و ایدنا که باران تنبه روحه به روی خوش ایگرم دا لیبری که زفت بکن ترقیعاتان چه بکن ترقیعاتان یعنی گوره معلوماتی که مدزی دست مکتن ویس بیجی دی بیجی ما نه حضر میترو یعنی نه اندکه یعنی تشتکیوانیه نه سید میترو عجب خوده و کشتو جا در که بینام الان معنا خب پره که ری چلبی ما چلبی ناگید قشر نه چه بکنه دیواری میرکان به قشر نگیش که زد بکنه دری دیجی به ترقیعات بنه یعنی به چه بنه بری واتشتانا پیوستی ها دری هانه که صرف سعی چه نبیه مطاریا چه نبیه بی بری زفته واتشتا چه بنش بیه یکی از نرمه بلزو بز کار هانی برچاف کنها تی خوانده نشاره داری پرد شغل ای صرف سعی ساعت اون خوش براستنی نها بمره فیصل اوسو اواب خار ریوه بره بشه آوریجی ده شاره داری ها کمانه دام او مسئول پروژانه اینه مدیر مشاریع صرف سعی کمانه نها بمره تبخیراتی ما مستر سرچاو مراتی هلا و سهلا
1: ساوی سپاس روش باشی بوی وجی
0: فیصل زفستان تا اکا کو آنها دا ساره این تا خانس کم کریه لیه تا خواه کم هف کری ساره اریاد نیر ماشالله آلیتی و یعنی اندامی و کولان و ناولو و تفگره دانه اونا چه کارید کنه؟
1: والله دست بیه که منا دست مطاری هم کریه تعزیل مطاری ها تلبا مهنه مطاری 1600 مطاری حتی 1700 مطاری با مهنه به تعزیل وانا ضروری گرگه و ختمه رئیسی هنه ام قاغتی اون وقت کنم اکد کن کارت پرسکری کنه لیتنه تعزیل مطاریاتن روی سه مطاری حیا چهل مطاری ام وانو تعزیل دکن و ام دشون ام حضرتی وان دکن جبوی آویله
0: و هر سال میکارید کن فیصل
1: آره ام سال دکن ام دوی دمه داد کن ذاتن و وقت خویا بری باران بکوون سبب اینو حلب لما نویت دی چند روزان برای الحلب چه کار
0: سرچی بو فتسین
1: آره دم ام جیانین درسانج باجاری در وام دگرن زاتنن بو د 3 سال نه ام بالی خدادنه بازار در و ممجبه حلب به حسیکه به رقابه ام دنر جمع پر پرسکریک چیدبن ام جی حضرت خدا که بو پرسکریک جمع چینبن اوستنگی چینبه او نهر مغلان اونت شار آداب سکنه
0: بیشوار یعنی نوواتش چی کو ودارون چی بو اوستنگی چی بو او بو گولو سکنی متریات ختمی بون با واتش چینابه
1: والله بو 3 4 سال نه اس کوم شتر بجم حتی نو تپ پرسکریک تپ پرسکریک چینبونه او د تشور آداب جواب نسکنه
0: وقتا و چوکو اذن ممکنه بل لیکات نو چا د حتی نو می تشتغل
1: اری راست حتی نو تپ پرسکریک چینبونه جبر هاول کاری خوی مقایتن و لسر کارن و روی سمه تاری حتی چل متری وایا گی تعزیل دبه و گی پاگش دششتن نه تنه متری تنه نه و نه تنه خطه رئیسی تنه نه خطه می رئیسی جانه خطان جی ام دمخور را که دکن حلزون جامعه ام خطان جی بخور را پاک دکن و در دوری خواهد چه مکتب جامعه چه سازیل جامعه چه نوان جامعه ام آلی کاری گیاد کن یعنی تدید دم و برای دم مکتب صرف صحی مکتبان و حمامات مکتبان در دور کوبانی و یک کوبانی ما گیشکیه بکرن تعزیل ایمان ما گیشکی کرن
0: تنه ای باجیر؟
1: ای باجیر جو گنده که در دور ما هبن هم ستیری خواهی دخته جمع راج دشینن
0: ها نال حالن جه جمع را گوتن یعنی چند رو نجمع را گوتن و بال مدن اما براسنی و ایر هم باران باریا آف پر کن بون و ندگیش تا ایدونا زیکی ماکینان یعنی مگو و چه مطری تیده های گو ختمیه یک
1: راسته
0: چون هری رومان مکرن گو ختمه پشت خما قوم کرم ایش بیل
1: راسته بو چند روزنه حلنج بلدی شیران بوراند به اولی کار اید ایجار بلدی شیران ایجی بینی عمالی خوی کیمن کرمندی خوی کیمن و حلزون الجامونتنا زوتنا بو دخترنا سي خطرنا خطنا رئيس الشيرون يصرف صحي الورد ساكنن ام بوون رجب من اولي كور يعني أيوه. حلزون اخو عمول اخو ماشون شيرون بوون رجب من اولي كور كو برسكري كومون تشور صار كرن زوتنا دور حلنج جديد ام دبين دواريون دو سبا دو سبا كو بس در فتل ودر كي مره تشيبي اما جروب اي خوبش ناوي بيش نحلنج
0: شمطري
1: الحلنج هذا نتن هيك
0: اري باقش
1: شمطري
0: الحلنج اني ختم يجي باب بك
1: اني ختم يجي يعني اكد كان شمطري يوني كساكني بهيك ختم بيعمل ويدر كي هناج يجي تشار صار بك تعزيل بك وما هو انا بشونه
0: ساعتها بخش انها دبي زفته بري زفتين هم تشكوريت كان يعني تدر هنا لازقين ها سري مقتله وري كداري حلنج وشيران وري نرم اولياتي وشونه ري قد كرنا ركتن فكري ما هي وبني صرف صحي دوردو تنا ولو اذا نو تشكوريت كنا
1: الراست صرف صحي هناك مشروع البومابون بيشتي انديماجي تدي سي مشروع ما ماشوندن ياك لجلي غازن جاي قال برهابون ياك لاندي قلبي مستشفى الماني بون دسدو نودو 6 متر بون ماويو بيكونيو مشروع عمل شعبي بون من الجلجي مره سهمك وكريكي زوتنا درفتنا بو ميزاني حتى مجمر نوتبو ساعتهم لاتجي خوش بيها وجي مراني كيبون اوليكار ومشروع كمال مكتلي بو عم بين هندي مشتنيزي مشتنور او ياجي نودو 6 متر بون ما او ياجي چارا سركر و لسري 48 كنت دوت كافيجير خبادي سري حلنجي لوي دركيجي كي زفتي دو بشغل قشوراتي دو بشغل ما قشوره ساكنون ما نيشت كو قشوره بكش بو زفته جبر حتى ناين خطي صرف صحي رئيسي تي دوتنا ري ما خط لوي دركي دوني ساعات داي سبي ما دا سبيكر ما ساعات 6 مغرب ما قادون و اما چباقوی جیل و درکی گرگ ببی اما سر تجباقوی بکن و برا رند بتامسی سبی که زفتواره کاری خواب که
0: اما واد نقطه که پرم همه و معالجه کرو در یعنی ریا اساسی
1: اشتر راست ریا اساسی حتی انها گلیو گازنجه گرژی لوره بون و تدی فرناک جیل و درکی دا
0: چیمو او ریا تم خرابه
1: او ریا تم خرابه جبر آف جی آوی باران جی پرد وی درکی راته ایمانا جی رو حساب کرم جی رو دو مطری لوی درکی چه کرن سبی که چه آوی واره درباس همطری به دوی ری رو درباس نبه
0: جبر 48 وی جوره چه آف ته ته دوره درباس
1: آره مسافت که دریجه و شاره پهنه چه باران باران که دوباره چه آوی چه به آف ته دوی درکی رو درباسی به شاره اید به
0: ساعت تو بخوش یعنی پس
1: به ما پشپری لی بریان ویژن ما مطری لوی درکی چه کر و خط جی هیرو بداوید به ذاتنن
0: يعني براستين دسته وصغه و جوكي بري مهمة جوكي استراتيجية جي چون هاتنه و ملاج تم غازين جو برد كي او راجش بارك و او نامشه زفتي خاتم خرابه
1: راست او نامشه الوه در كي هنكي و حتى ناجي 62 متر بون قصات التيتنه بون و تو بقا يعني ورطا باجيره يعني بخواه پرسكريكا كمازم بو
0: اري والله
1: و ما او پرسكريكا ما
0: چه سكر نها دد جيهنه تم خرابنه مخادين ندي و جان خرابنه براستين يك هندی کوپری مکتبی قیزکان لوه داره نا ای فرنیشیر گو لوه داره جیوه دا سوه داره او داره مخوادی ندی چه نبو و یک جیوه جیمه کن همون تیت شکلن مکتله او داره جی که چه باران دوباره کور چه دبن و چه قصه باقایی دکنی که چه قصه چهاره سرد کن پینات کن جدید دیسا جبر هف داره خرابت بیانی آنها که وانا هر دی معالجه ببن طبعا یه آری میرکان 48 نها پر مشکلی خواهی مزنه بس او ندرکت وی هونش که وندانه
1: اینا انشالله اما دو دسی رو جادا اما گلیو گازن جی ملت اما گیچه را سر بکنه وی ام بین لسر کورتان جی که افتی داد سکنه و درکه اما حسابی مطاریو جیل کلکی هون بکنه هنه که یک دبه گل جی مرا بالی کار به اینا مطاریو که کام جیو که چید کنه ویسه از لجی خوابم ساعت 8 و نیو یکی به عمر مزن هات گو مطاریو که البر مولی می گو جنه که هاتی هر برادایی که گوتی مطاری من نگره گه یعنی نو به هر کس جمع خواده مطاریون بگره یعنی تکلیفی به مطاری هر مطاریو که $300 سرمت کلفه یه به چیمت و یه بحثی و به آلیتی که همتینن خرطومی همتینن یعنی سرمت کلفه و تدنه ری ای حری چد که ای لسر مطاری ما باتوند که نادریم بره لجیو که من نهی ری سر انترنیت رسم جمع رو هاتن حوال مجمع رو شاندن لندی حلویات غالب ورشک لورد شغلت چه مشکلات تنه
0: بلدی زاوی ده شنو وای مطعمه چیت
1: راست بلدی ازن دویت و تم مشکلات جامعه تنه بس نکوت هری چور قلبه بحثی خو لسر ما تریما و ما تریما زنت بوشکی و هری بوتونی بکی یعنی ما چو شبکی ما تری وکر ما دین درت بوتون بیا عجب و ما تریو بچ بچرنگی چیر به د شور محطه دول و در کیگی انترلوکا خطی انترنیتی خطی کربتی حضرتش دی دای یعنی هر کس تول خو رو کار دیگه
0: يعني فيها مشكلة ملتي ما جراكي فيها هالدا يعني هنيك قدر بلدي بقري وقدر خب بقري قدر الشارع بقري مطاريات بيش تكونات تشتو بحسي سر بوشتكي تشتو بيتوني بردي سر تشتو كورد كي تشتو حري بردي سر نصب الله واري كيفاف كدهره نوي قلد كوني طبقة وزفته بيش خب كجه مطاريات أساسا يعني كزفته باريزن كوف قول نبي كوم نبي مشكله کسی اونی مخالفه ناکن فیصل
1: والله هم خبر دیدن دوری هم دبین پرسکری که اونی کچه بونم تکمیلش دوری رو تشینه هم دبی کمان این زار بکن یعنی هدف من نکو هم ملت خواه مخالفه بکن
0: از هم
1: دبین هر کس لی مقاید بن
0: اره
1: یعنی نه دعای تا کسی که چکی که تا گمار چکی که تا حری بوشی که تا باتون سر بکی یعنی پرسکری که با مشکلات که پر مزنه ولجی که تنش متریا کو د ساکن لوی در کی اوف بسته کی د بستر رود به وی خطر تلفون دکن خوب ما گینن انبر اوه کتن کو ور وجمر وی متری چور سر بکن یعنی و پرسکری کو بل اساس لجامون نل جامه یعنی هر کس پیش خو پیخو کو پوک بک و پرسکری کو گی در نو
0: در نو که راست راست
1: تن یعنی اندام می نه دف هم بین شست اندام ما شست اندام بازار کی گیش کی نکنه لحق نو که پوک بک
0: نو والله
1: ده بهنه کی گل یعنی به بلدی رو بولی کور به
0: بله بله از چوکیل کامنت خما امیر کومانی صبات بخیر سر چوا محمد جلال نبی صبات بخیر ورونوی دایه شکری باوی آزاد روش باش بوده جی زردش علوش دبی جبا ریحانه که خرابه و کرتانه دورتی شاراندانه چاره سر دبی که زردش چاره سر دبی دبی اینی دا کرت مرت نامینه زفتات و تیل ریحته و چاره سر ببینه انشالله احمد حبش روش باش و هلند دل روش باش و سرچاوان علا و ساله دبی صبح بخیر سلاوی گرم و حس کرن جبو میوان تی هیجا و رزداد بی حوال منی کار فیصد بی ده کاری خودت بی لشکرک تکو شرک عسکریت بی و پری چالاک جید بی حرمت مجیرانه و حمو کار کرن کل میدان نارشاره داری دا کار دکن تمل میدانن و خباتت کن طیبتی بشی آوریجی صرف صحی ده بی اتفایی بی آ و ای پاقجیت بی وانا تموتم جی ریزن تموتم کار دکن مصطفی گیاد روش باش بوده علی حاجی حسن بکو باوی هاگر یعنی از همو روش باش و دل کرد روش باش بوده سرچوان بلی اینها که فیصل امزانم پشتی انتگرسیون یعنی و این دماجه تمیزانی جوار نات قرشک ناتی خبر مجه امزان وک سازه که رگاندن هم تشوپینن اون هره پروژان پیک تین تینه یعنی تلفیز دکنه اون و مصرفیش که داره تین تین اما شوفي وي صرف صحي والدري وان قودي عمل شعبي عمل شعبي ملا خرج بروا بوناده ده دوا يعني باران ده برد به الكار
1: والله جينا مربونه والكار جينا جهين ذاتن بر خددن ماغو يعني اون مر بالكار من باش ده جبر ما هناك مواد موانيه ده بهم فواتير يوم بدن
0: راست
1: وخدي مواد جي دورنتين ماغو مشكله تنا ما ما چند روزه نخل مر نه ما فواتير وگي سوابك نه یعنی ذاتن ان کوملت مرا نبی اولی کار و میزانی جتنه یعنی هم نکنت شگی بکن بس اما کوملت مرا اولی کار به ما پرسکری کو چور سر بکن
0: و برج ملت رو گوتی ان کو وای ام که چه بکنه بعمل شعبی اون که مر بن اول کار و خبری مون دای کی بل مدست بکن
1: راست خبری مون جی
0: مون جی گواری
1: ذاتن ابو می جی
0: اری
1: و مزج سوز دای مون و مزج سوز دای می کو مرا اولی کار بن دبن اولی کار نا جین هن دبن اولی کار و این جین دین جیهن هم بین دورش ده پانزده جی دین جیهن او جی مشاریع گی عمل شعبی بناوه متفرقات نم بین ایسی میتره ای چل میتره
0: اره ای مکتلی براسنین بمرا تواصل کرن گو عجب شدود بیم گو از شارداری پرس کمه کل جی عمل شعبی هی کملا گید به اولی کار وش بمنا اولی کار کملاد نا به اولی کار اونه که حتا که ندنم گو و حکماتش برای چید که اما و حکمات رو گوتی ورش مرا چه کن ام بوارا ببنه یاردم چی ام به هف را یاردم کن ام به هف در روی پروژه بسیری بکن دبی کن خودی شوری خوابن سوزی خواه در کمر
1: مانال جمل بلدی ما
0: مستقی تا ما هر مالک چی بده پر نوکل را
1: راسته نا تا جورا که فنی المال بکولی یعنی نه کمی ده سیست دولار
0: راسته
1: تا با مصرفیت که ده سیست دولار ده سیست دولار برا مرا بالی کار من
0: اره
1: کام کانم وی پرسکری که
0: چهار سر این الابد چهار سر دوی
1: کام کانم بن قصات الان داخل نیکی
0: راست
1: یعنی لجم بلدی که میزانی نیه بلدی نکنه تکاری بکه چه خواست گلیو گازن چه گله بنج برکو پرت نوی بلدی نکنه تکاری بکه ملت سوزدامه گو اما بارا بالی کار بنا گو چیتری هم جورا فنیه بکولن جبو پرسکریک چه نبن
0: و نحله جورا فنیه نحله
1: جورا فنیه جی نحله
0: راست داره
1: یعنی حتی جینه جینه عاصه ها بو هم بین لفه پساری مشتنور جینه عاصه ها بو ما دیساب نقیر بباگر هم بونا آلی کار هم بونا آلی کار و بلکه رو که دیدی مشروع ما آخری اش بوی که نقیر هم به نقیر شما را بکولن جبر کپریس هم پینکن بو عرض خوی سرد بو
0: ایما وکل و داره ام حاضرن به چرنگی به ببنالی کار جبر ام جی بشه که به پروژه نه ام پاساره مشتنورن و هر مالی می مکتله ساعت آمان جو خوش خیرلی به یعنی صرف صحاوه چی بود و اخیرن بعدی و قصار رو یعنی و پر دلازان لچه نبو بنا جب چه بود قاندی امکانی خواد در فتح خواد حسب که اونجور که فنیت کلنه ببن آلی کار بشاره داری رو کنها پره شاره داری همان منو خواب بگو تا که آتا که مد نمانو فکسنا که بری خواه و پرنا دبنه که پی فاتور نصابه کنه لسر سوزی و سوش خلق استاندنه اره هر جایی که کویش خواب قده بی هر نش خواره چده کن یا وره نا عجب نوار اوی خواه را کن نابه مگو بلکی و مورا نگو تیون چید کنه برو که آتا که ندن طالا موال هفته کریه گرگه بدن
1: یعنی سنگوک ندن نا که عمل شعبی دینی که چه ببن ام نکن دست بی بکن جبر فوتیر هنه جبر راست با ملتانی دی بیم فوتیری وان ساق بکن
0: اره
1: که ام جار که دینی دست مشروع که دین بکن
0: ریاد بازو سبات جب خیلی سر چاوانی علا و سالا حسین بکو باوی هاگرد بی روش باش بوده اوش بمیوانه تا ییجا بله سر چاوان جب بوده جی هم لاز علی روش باش بوده مصطفی ماسکان روش باش بود تجی صبح حبش سلاو جبوه و سلاو انگرم جبوه گیشکان سوال دبی تصریف میا صرف صحی دبی و آوی میهان صرف صحی نها ویا نتیجه کدا داره کدا درد که بی کدا داره که داره صرف ده و تأثیر خواست میا جوفیه لیتند بی چطور معالجت بی باقو
1: با با تدید خط خوانه خط امبین دهندی حاضی مزردو دیرو ورگاد با کر رو درد که شغالی دسه کیلومتر داره در باس حالی ترکی دو دبن دویر ترکی رو وجی که
0: که یعنی نه تنه ترکی ای خواه در باس با من امجی خواه در باس با من دکن
1: امجی خواه صرف صحی هم در باس با من دکن
0: ایلا بیجی جوارا با مزگیر او دستا ملت میلی واری دستا ملت دیور جی کرمان جا
1: جی اکی دینه
0: جی ناق حرنه قد
1: خناقه نا آف
0: ایوان جی تی با ما طبعا
1: ایوان آوی پاک تیم جاوی صرف صحیح جوانت شیم
0: آوی جلی جلی آوی چی
1: و جی که میدینه جی تدید اندی حاضی امبین دالی اوی را شهید عبدو
0: لی؟
1: ام بدا بتا داره هیلی شهران
0: شهران آره لو ما ملتی شهران گازنش دکرن دوگو خیلی وره زاد مادم ابن آوی گنید آما وره کلمه شما
1: و دیسا پرسکریپ جمع هم بود نل جمع بود
0: چطو؟
1: وانا و چای که آف بوان گرک ده بی رادمان خطه می رئیسی دگرن ام بین که تلس آد کنی حرید کنی کبرت کنی که پیشی دگرن که آف جمع هم بسه کنی پی آفدان خواه بکن
0: ایوه و پرش گازنش آد کن بی کلمه شما
1: پرش گازنش آد کن ده بی ورن مجوه پرسکریکی خلاص کنی یا ورن درمی برشنه نیا بکن نری همچون ذاتن جمع چون حالی شهران ما پیشی خط جمع رو بکر اولوی در که هندی لوی جیره شهید عبدو دیسا
0: خطا کنه ملت وی آبیب کارتینه
1: غریله پی گنم آف دادن پی بیستانان آف دادن پی ملوخی آف دادن
0: ایلو ما ملوخی میبتامه پلگی آخش شبونه
1: غریل پی آدن برو خبری گل جیه بی
0: نگیش که تامن ای ایل سرطانه
1: ای آوی پاک جیه
0: ای آوی پاک جیه اره اره آبا چی رو که خوشه بس نهات زنی چه بیه دوری به شش اینجا آو لحیل مال بازان بگه و برد جبن عدرت که وی شغاله و آواج تبعی صحی نو بناره تبعی صرف صحی
1: تبعی به داره
0: تمت که بری گارا
1: اره داره مطری زاتن و جیره
0: شش اینجا آون لو 24 ساعتان شغاله
1: است و مطری جلوه در که مجیره چه کری آو ناسکنه و مباشر در باسم مطری دوی داره خط رئیسی
0: و نیو هفت که
1: بی؟ اره
0: معنو خب پرد بی یعنی
1: اره آف پرد بی
0: و هنه کی سفک ده بی
1: راست
0: بید مشه جی
1: بید مشه خط بی پاک ده بند
0: خط بی پاک ده بند یعنی بالا مکشاند فیصل ده نتیج دیبنی و هر خطونه جبن عرده درد کفن قید چرا تمه ویکیت نزاق مستوی اووی بلند بیچی به نزاق جبن عرده درد کفن اره والا وکی دینا پروژه و کنها اون تن پیشوال هنه اون تنفیز دکنه بری ویز دوستانه چه نفیسه؟
1: پروژه هنه پروژه من عمل شعبی جهنه و ام دوی دمی نیزک دا تمانه که باگر جمع ددنه باگر یعنی باگر خوش هاش بینه به من را کار بکن به شرکت یا آوه را کار بکن به شیران را کار بکن جمعان چی کاره هست
0: باگر کک سر اساسی سر آستی کم نگی دیده تنه
1: آرینا دو باگر می خدمات هنه یعنی دونی هیه خبر هیه
0: و ایکو عمر لسر هبه
1: نا ایکو بروی عمر لسر فواز
0: فواز
1: هنه ما مستن نا بینم دونی سر مشروعه که بین ما مستن فواز گو محسوس دایی بلدی شیرانه گود بیم باگر سباش مرا حاضر کن ام شغلیان یعنی ام حیا ساعت 6 7 ام شغلیان بشف کو ام بقیدین ام سبب باگر تسلیم ممکن یعنی کو در فت ها کو باگر ما را زیاده بکن چه متفرقات ها به ام بین کو 15 متفرقات بن 20 متفرقات بن 1 متر و 40 متر یعنی دمها که دمها نیفه که دام کنن گیو چرا سر بکن کوک پرسکریک نبینن یعنی هی تدنیر مال خوانه کی ام بین دوریه و یا خطی رئیسی نه امیر 15 متر پیگرگان 10 متر پیگرگان ام 200 من اولی کارم به جی بی سی خواه 200 ویراد من اولی کارم جیرات کولن ام بیتی خرطوم میخوابینه مات که خرطوم با مه به ام ماده کن کتنه بند بیه ام اشتراب بکولن اشتراب اولی کارمن جبویت پران لی ندی تی خرطوم نخوابینه مات بکی
0: این پرسکری که اوه هی ونها باجر گی آواد به فیصل خدا داری ماشالا لیه کرنه عرده که باش نامینه و الاد کلنه و لیت کنه قبان چید کنه به سیستمه که باشی نوجن لیت کنه نی تا در این زفتان خرابت کن کش بره سر حساب خواه نکرنه کاش نکرنه هی
1: والله حتی نها تدی بری باجر اینه بری هم زفت بکن و در که من خبر داملت و من سر انترنیتش بلا کر ما گو که اون تبی محدری بی باشن وارن ام بوارا بالی کار من ام خاطرش وارا بکنم بس خرطومی خواهد درخنا محضری خواهی بوش
0: بالضبط بالضبط صبح نحی صبح زفت ما مشکی
1: جبوی زفت خراب نبه تا دی ما رسوماتش ما با کرن ما گو زفت این میتروی خواهد که بده ملیون بنا
0: آره.
1: یعنی ما اونی قرار درخست جبوی که
0: زفت التزام کنه خراب نبه راست آره
1: و یه جور آره. اوچه که ملت دبی گریو گازنجی گل که پر دمن کد بی زفتش کستی و کورت پر چید بین نها پر متحدانه پر ورشوهانه ام تینه جامعه ام کسر زفت دنه که تمام کسر زفت داتا و امانات ام 5000 با خود دگرن حیا کل سر روی خط زفت دکه سر خط زفت ناکه او چیمت او ناکه وارگو خط خود بینه دبی 5000 هنده که چرا زرم دکی چیمت او خواه بینم سر زفت بکنم سر چیمت او بکنم سر با تو ناکم برو آنی ببینه
0: 5000
1: نگرک اما از شه ناکم یعنی زفته پیش ما خراب دکی زفت که بس جیوک جی خرابو جیوک جیوکی خراب دکی که اوه کاش کت که گی خراب در دوری خواه گی خراب دکی پیش بنیاتی خواه خراب دکی یعنی ام دبین که ما کسر زفت دایکی دبی لشونی خواه که پشتی ورشی خواه قدان دبی که شونی و زفت اشکیناندی چی مدو بکی سبی زفت خراب نبی زفت خراب دبی پشتی ما که دم آن تا تلفون دکی تا دبی بلدی ناشغله بلدی کارناکه بلدی
0: اره اره.
1: کورت چید منه
0: اره اره.
1: یعنی سه ربی و کورتانا
0: اره اره.
1: دی کسر زفته نشتر بیجم
0: ایو کسر زفت
1: کسر زفتنش برشونی خواه چی ناکه شونی خواه چی مدو
0: ناکه
1: اره اینا پر جهانه پر ورشوهانه شونی خواه چی نگرنه یعنی دبی شونی خواه چی کنه کش بر زفت خراب نبی
0: ویال دران فیصل ام به افراد صریح و حربی بنی یعنی لدران روحی مسلحتی بی ترش با ما یعنی نهر اوروپیان پیره که بیونه لپیشوه نه حارتا خواه تا داره که بشکنه بطرق حره به توالات مخربت که
1: راست
0: یعنی یک قبولنا که هر کس دولته هر کس شارداریه هر کس دابیته یعنی قبولنا که یعنی سر غیر خواه قبول ناکه کشتو است نفسی خواه قبول بکه فواق هر کسی که هم غلطه ما نشتجیه می کنه باجاری می بچوکه یعنی اما شلون پرا که پر مزند کنه که اون تشته پرا خواه شوچهت کنه آپارتمان آن آواد کنه اون فشونی خواه پا بکن براو زفتا خرابه نبه ما تر بس کنی گازو جان بکی تلفن بلده که وره از خرابه بکم تیجی چه بکه تن نبره ای خرابه کرنه بیتن برا تیجی بشه ای چه کرنه بیتن قولای اجین تشتی که نخوازه حساب که تشقا خواهی کساد که پیش خواه پا بکه چه بکه حساب غیر خواه بکه حسابی وی زفته گیشکی بکه ولات ما کوبانه ما خوشکش ما گیان را خوشکه که خرابش ما گیان را خرابه فا حکس را با خدا برا ور رحاد مذهبه ور روحی مسئولیتی مذهبه ما نمجار هم وی در ایمان هم سر وی آخه ایمان هم بیمینن سر وی آخه نه بمرن هم ای بن وی آخه نه هم چرا خوشک نکن جبو چه هم که نتیجی دین نه فهیوی می جمله تای براستنی جوان بازان چید بیجه؟ چید بیجه شو بالنسبه لیسای قصه هریج دبی المسئول عن فتح صرف صحی اللي مسکر بالبیوت سر تلت تیان دبی و کلی می خول بعد ساعت جای یعنی المولان دا تزانی خاطه من اوهان دبی شفیری جید بیجه دبی هیرو سوا هیرو سوا دبی و سوز ده می نیا دبی
1: راست الوی در که ام بین ایمی صرف صحی درکتور که او موکنه که
0: راست
1: درکتور نورو تناسه که
0: موکنه جی تشبه گید به تشبه موکنه نوه
1: راست نورو بود سه چارو جنه درکتور آخو خرابیه
0: ایلو ما ویسه بم رو چه مرحبه ندار لفکتی بود
1: غری لفکتی بود من رو کرا سر جاکه جاک جی خرابو مگو حیات جاکه چید که وی درکتوری تا جی حاضر به تیاری سر کاره این دفر دا حق ملته و حتی یعنی ام عاجز جی موج لشفیر جی ام عاجز بون ما ای رو کرنه دمعون ويرادار
0: دمعون
1: ويرادار اريك من ما تقول لحق نوكي
0: اري
1: يعني نورو بخي سريع نورو روي حياه 15 وصلون ليت خي
0: ما شاء الله
1: اري حياه 15 مولون كوتش برسكري كي صرف صحي وند اندر مول ده نورو 4 سرد كي
0: واش تو 4 سرد بدري تليفون راته لتي بلدي كوات قدم دك
1: شو كوات قدم دك يا مجير وصلك يا قد كان حال وصلك في 20000 رقمي الشفير البوشي بالجي يزيد كان دوري مول تليفونيت كيش بو عنواني خابي ديك
0: راسته
1: و ممكن او جيني كتابونه يعني كروكي خرابه نه به ريدين كي الا خرابه به ممكنش بر
0: مزن زوره به هفته ميله حرب عالميه دي كه نيدي
1: اري او ياكي الشفير جنوات يا شفير دوري ما هكاتيه و ضغط سرچيل به نو دوني دوني ما 14 وصل قد كرنج 14 وصلن 7 وصل لي خصمون جبر الشفير نيه وين عنوانه توم نوس نوكي
0: شكوبانيه
1: وما شان ده مكتبي اوي مكتبي مامیته ای گلمت
0: ای گلمت
1: آری
0: گلمت
1: آری موسی گلمت ای مکتبه هات گو حمامات مکتبه حتی نوین تعدین ندارن پاک نکردن مشان دوید در کل ور دریج کرد تقریبا 10 ساعت ور ما حیا کور 4 سر کرد
0: آری
1: یعنی کد 10 ساعتش دوام هر زاتن اونجا 4 وصل 5 وصل لیخ
0: آری راست
1: ایم 14 وصل خود کرد 14 وصلن 7 وصل 8 وصل لیخ استن بنه تراکم چی بو
0: راست
1: یعنی این 6 7 وصل ما ادهونی ما
0: ادهونی ما راست
1: و یرو جن خود کرن کته سرف جبرانی استنگی
0: آری دبیت حقلینا جوان راست حقلینا ما افطارن جی دبی بس یعنی وایا عطب المجي نابه وشفيرينيه وددي متهنه هنا وورنا ان شاء الله تشتغلنا بامكي ام كل هذا الصبر كنا
1: ما يرو كرد معونان ان شاء الله غيرو تشي وصلي هابي حياه ساعات حفتي يفور ما قلت يلسار كوربي حطت
0: شو حط حفتي يفور يجد شغلن
1: مجبوره بالشغل اجبي برسكريكشن ابنو شقوكي مرسل صرف صحي خو نو ماشي يعني برسكريكا
0: برسكريكا راس
1: دندر بنيوتو دو نو ماشي حسن اندي صرف صحي خو ماشي
0: اري اري
1: ما يرو ما وقتي بيزيده بك نجبر بقى ديني
0: اري بوزا نبود به صبات تجب خيرج بتوج بميفانه تسر تشوان دبي دبي هل سيتم تصفيه طريق شلبيه كوماني هذه السنه ام لا اري
1: حالي حاضر
0: ده قشاره نهاد شغله
1: هيرو ده شغله
0: مزجنا ملتبه زوستانته اتحازتي ديكي جلقان بك كيف بوزان
1: اري سري سوله
0: انت ددي نوستني انو دستني ونو كيف بوزان ری چلبی کو چه بو حاضر بیت حاضرتی دیکی جل قام بگه که گره چلبی و چه بیه که گیش کی چه بیه نه ترقیاتن براد کنه و که دوز ببیه و اخیرن یعنی
1: جینه هنه و مسافت نخوشک و رو بیو چه بیه
0: جی پری خرابه
1: جی, جی پری خرابه جینه جی هنه جی کور تن بین جی ترقیاتن و اوجی تجربه بیه
0: و اوجی تجربه یعنی پر برباطا فیصل او ریو پر برباطا
1: اری والله زرو که تیرو چوم یعنی
0: اری والله تیدا مشنابه هین ری هولی مشکو هین برباطا یه هولی غربی هنه و ری پر برباطا پر خرابه بی و چاره سر ببنه و زفتی آتی باور دکم و سدی حیشتیش پرس کری کان چاره سر بکیه و ساعت آمان خوش سر کار کرن ته یعنی بله خلیل بوزان دبی عشنا مظلومین و نموتو مظلومین بیو أري والله ولا حياة لمن تنادي الهجرة محل راسنا والبقاء محل أحسن شيء نكون ساكتين بيدنجي تشاريا هري جنجواد بي أم بيدنج بند بي يعني إجبر أم بهجاري جيان دمن بهجاري جي دمرند بي بلانغازي دمرند بي أري بانغازي تنية كد خازي جيان را نا تشاريا دبي دي هم که ببینه و گر بند به و حال بشه دبی از کش میبانی تا پس مشروع میشن صرف صحیح مکاتب و صناع جدید دبی منطقه صناعی مکاتب های صرف صحیح بدره این خلاص نکنه گندینده گلمت
1: و یا تدی مکتبه ده حتا کومانه 4 کیلومتر
0: اره
1: و دیراسات هاویش مچه کر محاضر کر دندی سیران رود که واره در ره را تدی سر دو پرسکریکو چه بر حتا ما مندز یانین و ما دیراسات هاوانجی کر و مندز مجش طبقی هاوانین و مچ دراسات اون مگی جاوس کر ل سر دو پرسکری کو چی بو
0: و مشروع کرما
1: مشروع چو
0: چو
1: اری د میزان مشروع دیسا نوت
0: نوت
1: اما اون هول ودر که ام بین قسم می اتحاد ی خدمات ول ودر که بنی کو کیره بیدو شغل ندیره کی کیره بیدو شغل نه بری مو مصطفی و زمان ول ودر که
0: اری راسته
1: هنی کی کور ور ده کنه ای و جی راز دیم ده من یزک دو چاره سری کی ببینی یعنی نو به کونی ببینی
0: ايش خو نو به مقه بازار که
1: اری بازار که تقریبا دیل حاضربونی ادی قدیای
0: نه
1: اری تیدونی خوشت کرن و پرسکری که صرف صحیح چاره سر بک
0: اری اساس
1: و بخو یعنی میزانی پیگرا
0: میزانی پیگرا
1: که قوم پیگرا
0: او اساس وای
1: اری
0: مال درون ممکنات بن ای صرف صحی رود ماشه ممکنات ماشه
1: راسته
0: له پر مهمه صرف صحی یعنی بنگه باجیرن از دسا شیرزاد کیکانی اند بجه روش باش جبو کازی شارعی کازی دروی درویشت بجه و شارعی چلو حشتان پیش مطمی حضرموت به ایمن دیده اند بی ری بدر چراندن و چه او نکرن
1: او دبی کو نه تنه تما ری ام ده چرنن جنان شرکت یا وی ام بین خطی وانا رئیسی ساکنن جنان شرکت یا وی خطی وانا رئیسی کد ساکنن اونو جیو دکن اونو دارن ری باد کن حتا خطی خوچی دکن
0: ایوه
1: اری
0: وی اواجی دبی زفت مفتان دبی زفت
1: اری چه ترقیاتی ها بی؟
0: باجیر
1: اری چه ترقیاتی باجیر ده ها بی؟ وی گیشگیه بی وی گیچار سر بی
0: اری والا باوی احمد دبیشت 14 سال ند بید فکر نکا کشتو بکنه آنیه عثمان احمد سبا با بخیر جا آلمانیه وی سر چوان سلاو ریزداری دبی سلاو گرم و نرم جا قنات آرتارا و جا هر کسی واند شوپی ند بی سر کفتن جوارد خوازن نتمنه لکن صباحا جمیلن به هیوی و آنی ارنه انرژی بید بی پوزاتیف بید بی روژا که خوش سر چاوی من جبو تجالو سبا با احمد 14 سال نشته بی پید فکر نه بشری مصطفی روش باجه بوده جی آزاد کنه مشید روش باجه بوده سر جوان فیصل اتخازم بس ناس بکنده بودن ها وقت بشی و تاوی و امکانی به هانه تنه یعنی اون دنها لوو تفگنه کار دکنه ناسه کنه ماشالله یعنی سهری جیوه که دیرکتوری و که کار کریوانه کن حدران چید کنه یعنی کمون جید قناقه که آوا کرنه ده براستیم لز آواد بینی استنگی و پدیوی و چنا و تشتک راکری جوره انو کنجو بش خواهین تفعیل بکن دولنن بکن و هین خودی درفت ببن
1: غری طبعا راکرنه بش راکرنه و پروژه جرا کرنه آلیت جوا ساندنه
0: ایوه
1: و دبی قسمی می صرف صحی و شرکت یاوه من دیماج هفش دبن
0: ایوه
1: غری بالاساس در نظام ایدال لازم صرف صحی و شرکت یاوه لبهاف رابن
0: بهاف رابن
1: راست جبر کوری می بهاف ره نو خطا که صرف صحی که هم قصاد لکیت که مد بکنه دبی شرکت یاوه حاضر به که خطی خوی یاوه دورده لنید ورده سبیم خطی وان خراب نکن
0: فیسر جینا خرابه ایر هون شارع تلال وکرن خطی تواتر آلی کربشتی ها بو
1: اری نول سریع حلب اینا بره ملوی در که قبو که بو ملوی در که خطا که صرف صحیح تیدو مد که خط لغو بکرو ما کولون ما نکم لغو بکرو خطا آرسیل تیدو ها بو
0: ایوه
1: تواتر تیدو ها بو
0: ایوه
1: خطی تلفونی تیدو ها بون پرتش تیدو ها بون
0: بن عرض
1: اری تقریبا دمیترو نیوان بن عرض
0: حتا که یک نها جو که که وکه دبی ماسی او به هبه دبی ایش شرکتی که هبه هبه دبی صرف صحی هبه
1: آره که که چی خواهد ویدر که در عرضی ده هبه دبی حاضر بن جبر که او یا نشانه بده سبی مسئولیتی نبه او قسمی صرف صحی
0: راسته راسته مهمه لانو
1: آره لی که خطا که نو سری حلب که خطا قد ببا که بانی یعنی دبو به مهان جی بی انترنی دما
0: اشتاد به تنسیق هبه خبر خوش هفته هبه آره ولد اشتاک خرابان نبه اسپا حمد علو روش باش شتوج میوانه تی هجارت بهش باجار فرلاندا وی سرچوان اهلا و سالش بوده جی هر کسی مدشو پینن ویسه به سپا و گیان جاره گدیب خیر بید خیر و خوشیدم مرسنی جبو جی گلده که سپا ساعت خوش سرکفتنش کارو باره باره بخوازن جی ریزه نه سترانی هانه ناد ریزه ده طیبتی ام دیاری شاردره کوره بشوات کن
1: ساقی سپاس گلکی سپاس
0: سر چاوه من فیصل اوسو ره و بره پروژه این آوریجیل باجار کومانه بمر رابو هر وحا وکمه گوتی جی یعنی کومانه دوه اینه دا و ایدنا اماش کورت مورتان و کورتان و بیرانه اما خلاص بنا براستنی و چاره سر ببه بری که زفت ببه جی زفت لره ته ایدنا بشه ای آوریجی کاروبار خود کنه کش بکو صد هات زفت کردن یا هات ترقیع کردن پس که یک در نکه و رجام جملت و هیا و در خراب کردن لدو خواد چه بکن جبو باندور در دوری و دینه کن بیمید خیر و خوشی دا شاد و بختوار من تا خلقی کدن

دما باباش به گودارین آرت ایج جیه که اونها ل مگوداریت کن ل سرپیلانو تو نه نقطه پنج خاله که کنوش برنامه رادیو زین دسپیکر اسیدان حسین بورما.

جاری که دن دما و باش به گهدارین هیجاج کسی کنه حال مه گهداری دکه لسر پیلانو تو نه نقطه پینج جه سری ویس بهی دولو روشا کشو هوای لعامو دیولو هوای که هینک هیه هیدی هیدی روشا هوای تفده تیگو هرتن وکی کنه هاجم تیخو یعنی کرن جه شباکا استیدیو او دارن لسر ریه و اوی ایدر دورا آئیزاعی ده حرکن خویای گو هوای که خورت هیه یعنی بگشتی جو جوی پاییزه یه پلین گرماهی دانی روژی ده بستو سسینه ایواری داد که و پازده پلیان ایجا هاش خواه بین هیویا روژه که خوش و گجوه تواره دخوازم و او روژی بخیر و سلامت لسر و در باس به.

0: ما نحي فاسترانا كروان كامل كو بداوي ببا هيفا جامي بقرن مجارن خوجي مجارة هري قرن قجبوي خوندكارن امي دس بيبكن بتايبت خوندكارن زانين قهي كو روجا شمية در باسبوي او مفادلا قشتي يا زانين قها روج آفا در كتيا سالة خوندني ده حزارو بستو شش ده حزارو بستو حفت هاترا قهاندن كو هجمار كمازن جو خوندكارن لهيفيا ويبو بشتي كولو وقت درنق ماينك كت راقهاندنا ويده إجاج ده ده او بروسيس آتو ماركرني ده سبيكر بيرا هيدي جيل سر سوشيال ميديا او وينو ديمن انوان خوندكاران جيهات بلاف کرن كو چاوا او خطو مار دكن دناوا كو خيابو قل كيجي خوستكو اقبال سروي هبو راديو آرتا جي ده لزاننگه بشدار بو و وكريلسا كيجي كشان دبو تيدا ايرو سر سبهي هات بلاف کرن سر مال پرا آرتا لسر فيسبوك كأن بهفره بدنگلي گهداري بكن.
1: ایرم هات نه زنین که هر جواب سرم فادلیب سجلینه. ایرم فادلان کارم بیشین باش مونه باش بو لانو یا باش ام هات نه جامعه زمانی خب خوینن یا نباش لانو جلگ فرحانه و کتبوا هرن کوبانی بخوینن ممکن سر طلابه نکی زحمتی ها به دور بونه لانو وی ما ام اینو مهمنی خوندیا ام تمنیت کنم فرعی باشش مردر که بی.
2: از ایرو هاتم جامعه روز آفاق خوب است جدیم علامت هم نوت نحفظ لی هشت و هفته از جمر حمای اسرع تذکرون تو میشه تذکری بس از حج حاضر تو میشه به مغزیه که از حاضر است جدیم ام ایرو هاتم به ورداش برم هشت روز اگر خواب بیش کن ام خوب است جدیم زمان خواب ام زمان خوب کنیم
3: زیرو هاتما بازار قامیش لو زنگار و جاواسرم فادلای سال سجلینم فادلای سال باش بو و نباش بو باش بو چیزبر کو گلک زمان می خوردی بو و نباش بو چیزبر کو گلک فرعتی دنینن دوری منا و علامت همیشه باشه و تشتاش مرد که بزد سجلین لباس متفاوت از علام سجل.
0: راستی هیویا سرکفتنش بوی همو خوندکاران ام دخوازن اجازه ده تر لسروی مفادله میکانیزم آتو مارکرنی چاوایه چه قیسی اقبال جعالی خوندکارا هی نها بمن ریدریا تلیفونی جقام شلو پیام نیرا آرتا روسلین اوسی دمات باش با روسلین
4: دمات جی خوش باسی دا
0: روسلین شخواج ده ده اف پروسیس آتو مارکرنش بوی مفادله ده سپیکر ده تجلوه ده که حاضر بو ده پینجه مهی بوی حطانی کنگی بردوام بکه
4: شوال مفادله جامعه روجاوای سال 1066 دوه د سپیکر دوه روجای کمو پنجه مه پیوست بر دوام جی به حیا فازه مه اقبال خوندکارا هیزه د تربوجیل سر احتمال هیجی به مددان حیا خوندکار بغشتي ناو خد و مفادله د تومارک
0: او پلین لازم او پیوست جبوی تومارکرنی چنه روسلین
4: شخو پلی لازم جبو لسر وی مفادلی بسجلینن او کو کودا وان یا لسر موبالی دردکت او هجمارا وانا که وری چاب کرن حشت صورت تایبتی شخصی و صورت هویه تنی لازم گبین زانینگه دورا اوراق قندجی ادنابا زانینگه قدهنه او ددنو دادگرن
0: هر خوندکارک دکار لسر چند رخ باب فاضلین ایسال
4: چخوا او جدست بکا گوزانگه ها روژا ووی و حیا روژا ایروشی هر خوندکارک جرد حقیقی لسر ده مواد فاضلین
0: اقبال چاوای لسر تو مار کرنی روسلین حطانی آنها گرم بحثا هجماری بکن ورم مقارنه کرن بسالا در باسبوی لگوری کو تتکلی خوشی به ریو بریا آزانگه را کری اقبال چقیسی هیه؟
4: دو از حاضر بم روش های کم و ای روش جوا از نهال زانینگ ها روش آبام شخوا و از خواندکار زانینگ ها روش آبام اب سی سال از لمدکیمه هر سال ام دبینن اقبال هیجی ام بیجنگ الکتر دبه هر سال هیجی یعنی اف گشبون و اف جوشهانه که با خواندکار هایی ام کارم بیشین یعنی ای سال وک سالا چوی وک سالی بری وینا کیجی اخبالا خونده کارا لسر زانینگه لسر تسجیل مفادلی گله کی باشه
0: کی جان بس بشولو زیده تر یعنی اقبال لسر تومار کرناوینا هیه
4: شوه سیدانش برگر نوکا دو خوندکار دست به تسجیلی کرنه حیانه ها تشتک در باس کمپیوتره نبوی یعنی ام نکارن فرعکی محدد ام دیار بکن لگوری تیکلی ما بخوندکار آره گلک فرعی ادبی تخوستن حقوق بسجلینن یعنی شی ماف ناسی ای علمی جی گلک رغباوانا که دو طب دهبو عمي كيشو بنبجيش كي ديوالاتي ده
0: انجا مفادلة ايصال بلو تقو هرتن كتبو يا روسلين
4: اقو هرتنا قو كتبو مفادلة ايصال ده اوكو في مانقها بلين ديارا قاندني باجاري قامش لو هاتي راوستان دن حياكو افوان دكاري كو انها معهد يانجي في مانقها بلين دخوين بخارجين ايديش بو جي في مانقها بلين ببا كلية ببفاق
0: يعني بفاكولتا إجاش بوي خواندكارن أو رسومي تسجيل لسر هر مفاضلات يعني لسر هر مادات ويش قيس به
4: إيش خوار رسومي تسجيل لسر مادات لسر تسجيل الزانقها روجافا تنانا تاني أوراق بسيطة لدر بي زانقها المكتبية ذكرن أو جيش بوورن بسجلين
0: قال لك سباس جبوتا بيامنيرا أرتا لقامش لو روسلين أوسي تمرا بو ساعتا تخش به

چن جارا گوستاد جی صدی هی وات تحسبان انت دوراش مر بیش تجمارتی جیجبر اجا گهدارن هی جا اف بون مجاری خلکا میا ایرو هی ویدارم کو بدلی و بون و دمک خوش به مر قدان دبه لور ام دگی جن داویا خلکا خونی ایروج برنامه یا رادیو زین سپاس لسر گهدار کرنا و حطانی وکیلی سپاس بو هی افکارا من هی و عبد القادر ساعتا تا خوش به اسیدان حسین بو ربوم سبل هی ویا مبن بخلک کانو بخاطری و

دما وخش با گهداری مال هر دریکو دنگ رادیو عفرین دگهیج و بخیر هاتن لسر پیلین کو تجاری به دنگ نامینه آرتا نوتونه نقطه پینج ایرو بخلک کنو و بگلک استرانین خوش و نوچین گرم از دورین علی لسر ماکی دیبوه ربم ده هیا ما ساعتکیش برنامه یا رادیو عفرین.

گهدارم پایز هات و پایز خیر ایدی خورا گهان دی لگل گند و باجارو کن دور عفرینی جه شوا یک شم باران که گر لکه لکه وی جه تولی جه ایدی باری آیه حیا جبر باران گل لکه گند ایدی بی الکتریک و بی کهربا مانه ایجا دخلا که ایو دمی بحثا گلک مجاران بکن تایبت او گاوین خزمت گزاری که پیوستی همه پی هیت حیا چی رو کن پرورده و فیر کرنو تشتیم بحرمندیه ایرو لگل کومک نوچه یان و می بحثا پیشنگه که بو زاروکن عفرین یا بکن ده همان ده میده میسری لفکرنا دائره یا احوال مدنی لجندریس یا بکن و هری داویج می بحثا دوسیا یا خوندن یا بکن گلک مجاره لحموجی گریدای جیانامه یا رو جانانه

قدر ما حفتي که دا گرتی بول سر عفرینه ول سر گشتی ده وری در باس براستی جوه کرنا جهینو که خزمتا خلکی بکه و ریه وان کرتر بکه تا اعترافا بگلک ده ورین که خونده کاریمه چه عفری بون خوندنا خوطه ده تمام بکه ایجا گلک مجار جهنه طایبت موسما زیتونو کم کرنا و یه حنارتینه کم کرن گلک تشت بوی پایزی را تکرن وجید کارن گدر رادیو عفرین پیامی خوش مره ری کنود مره بیجن ایدی دوان رو جانده ون مجولی چنه راستی جی پایسته و زوستان جی لبر دریانه سرفي رقمي 095 526 409 63.

جشوا یک شمه و لگل گندو باجاروکن هریما عفرینه باران که دو جوار و زیده دست پیکریه که بطولی و باهاز بو باران زیده بو سدما قطبون الکتریکی لهجماره که لتا خودورین باجار عفرینه. رجا یکشمه دائره یا تومار کرنا سیویل دائره الاحوال المدنیه لینا وندا نفچه یا جندریسی لگندوار عفرینی حاطیه وکرن داکو خزمتین وک درخستنا بلگین فرمی تومار کرنا جدای کبون و مرنان چارسر کرنا قیدین سیویلین بری و پیشکش کرنا شیورمندیا قانونی حاطه کرن دائره جو شش پنجره یان یین خزمتی جبوی سر لیدران جبوی مراجعینان دحاوینه دهمان دمیده جی نظام دوره الکترونی یا بشیان زدتری سی سید سرلیدر دروژه ده. ریوبریا کاروبارین جواکی او کار لحلبه چاف شعفدیریا وگرا 43 مالبات جو کمپین عفرین و جندریسی بوجه واروانی رسنین پارزگهن ادلبه حما درعای حلب گندوار شامی دیرازور و رقای کرن پروسیا وگره به هفریزیا ریوبریا هریم عفرینی و به هفکاریا کومیسیونا بلندیا پنابرین نتوین یکبوی هیوا سوریا عربیا سوریجی دنافده و رخصنا مزن الخیر به بجداریا تیم نفت پاراسنا سویل ده چارچوویا پیک آنینا فرمانا هجم مرا پنجو نهان یا سالا ده هزار و بیست و ششان ده چارچوه یا نرینا سوریه که بی کامپ پیک هات. لچند داخن باجار عفرین خرابونا شبکه آوه بردوام دکه و دو بسدما هدرا مزنیا آوه دناوا گلی و گازنین درگ ماینا چک ساس کرناوه او تورین خرابون تایبت لطاخ الملاهی یانجی شارع الملاهی و طاخ المحمودیه او خرابون جی زده تریسی مهان بردوام دکه و دو بسدما رجاندنا آوه و زراراره و زحمتی تفگره اوتومبیلان شینی دخواز دکن که عطل بزيادة تر و بزوترين دم ورا چار سر کرن كو صرفا آواجي كيم ببا. ریوبریا هریما عفرین به هفکاریا ریوبریا نافچه یا جندریسی خباتا چک ساس کرنا لسر بشین زراردیتی ین ریا بتایبت یا ریا مفرقا گنده شیخ عبدالرحمن و جبر بارانا زیده کو چک ساس کرنا وی تمام بویه پاراسنا زفی لهرواهاجی تابلوین هشیاری لدورا دورا زراردیتی دانی بون کو شوفیران هشیار بکن و در باسبون آوان به اولا مسوگر بکن. به پشگریه پارزگار حلبه و دبنچ عفدیریه ریوبریه نافچه یا عفرینه و مجلس باجار عفرینه دپویا چوپه مکبه نفایات یا گریدای مجلس باجار باسوته و گوهست با مطمره پشتی کمبونا گلیشه و بهتر جی کوکیزکت ده بلا ببون لگل گلی و گازنین خلکی او و گوهستن ها تکرن او مکبه چوپه خزمتا گلک گندان دکه و کار و گوهستنه لگوری ده خوزنشت جبونای کمبونا باندورا زده تر یا کمبونا و کمبونا وان برماهیان پکتینه. در مجاره کدی یا خزمت گزاری مجلس باجار کوتانا ساسکرنا 25 دیرکن روناهیه یم به انرژی آتاوه لهجماره که لکولان باجر تمام کرنه کار ساسکرنا ستون و دیرکن و ساسکرنا چره یاوه ده ایدی تمام بویه و دیده که وطور روناهیه باجر ده. لدبستانن امدهی ام پیشهی به تایبت یا چاندینی و یا بیتر یا باجار عفرینی ایدی دست به تومکرنا خوندکاران که داخواز پروردهی اخو یا پیشهی دبسپوری یا چاندری و بیتر تمام بکه دست بکر به دست بکرنا سالا نو یا خوندنی و جخوه فکرنا جنو و یا دبستان پشتی دمک که هاتو بو گرتن ده همان دمه ده چند دبستانن دی پیشهی لباجار هنه که هینا نکتن مریتی و اکتیو نبونه افجی لگل داخواز خوندکارو دیو بابن و
خان کور نوکرن دا که خوندکار بکار بن پسپوریم پیشی دهرم خودا بخوینن بیو کنه چار بمینن بچن حلبه آنجی دبستانن تایبت.

0: درابن درابن کچو خورد درابن گهدار ما دوسیای کدی گردای کچو خورتان تایبت اویر نو دست بخوندن آخو دکنو دخوازن ایدی تمام بکن تایبت خوندن آب زمان دایی که حقه که درفت کبو پرورده و بردوامی خوندنه یه لینه هر دمریاوی حیسان و وکریه تایبت خوندکارین که دو گیجن قوناغ زانینگه هم و ایرو گراوان با سازیه که کبو کار ببرانشه که خواه تیده بخوینه و تیده بسپور ببن لعفرین جی اف مجار ایرو بهتر گوتو بیش درباره وی دایه تایبت ایدی به گلک تجربه آن درباز دو به یک جوانا جی خوندکار جین دا علیه تایبت که خوندنا کردی کریا 12 سالان تایبت لگوندوار عفرین یان جی از بیشم لتاخ شیخ مقصود لحلبه و پشتی که کچبری قامش لبوی ایدی ایرو وگریای عفرینه و یکی دی بیشه که هینا گرای بردوام که زانینگه هکی یان جی پیمانگه هکی پیدا بکه خوندنا خو بزمان کردی بردوام بکه بهتر نوا ویری زیده کولی سروپلا آرتا عفرین بلاو بو بزان بنجین دا علی او خوندکارا کرد ایرو گر را خودکه و درباره وی مجاری ده چد بیجه
1: از خوندکارا که کرده مدازده سالم زمانی کردی خوان پشتی مدازده سالم خلاص کر من لشیخ مقصود زمان ویجه خوان از مفسار مدهات حرب بی ام نازحین ام چون قامش لی پشتی وی ام وگرین عفرینه نهاجی جامعات و بینه شهاده معتراف ده به اونا به این دنباره وان دانه یعنی که ده گومان که دمانه اولویه جمع رو تنهایتم ات ساله عجار برنه ای با کلوری هی سال بری اولویه ده دنوانه و گر ای ماجی قابل کن ام نکن برغبه خواته که هفنه کرسد کشم فرعی ده بوش به اکی مدور کن ام به تشتی نا خوزن لانه ماجی وقت به خاندکاره هی سال کد و ام رعد بین و ماجی حرب دی و دو سال خیلی نقصر مارا چین نو لو نجوه حربه با و گماسیه کوچه بینه دانو که ام خارجی بین ام جی ببین ما مستا ما خوندکار تدریز دکرن و لو ام هارن جامعات جی بسجلینن بشد مگی بینه عربی ام دوالاتی خوادن ام نکن بزمانی خواب خوینن وقت زمانی کردی تنی بویا حساس ده مکتب آده ما فی مدور ده تنی ام ما فی خواد خوزن اقل شی جامعات بکرمانجی وابن و لو وانا بنجی هم بشته که بنا بزمانی کردی به ما داو دو سوال خواندی بی بکرمانجی ام هرو نکانن در بکه منهاج که کامل به عربی سر بشته خوراکن و جامعه جی پرگرانن ام دخوزن بکرمانجی وابه و کده مدایه جل بوشی نار جمار تعوید کن این اقل شی ود سالت ما زمان خوانده نده ده اختبار چه ببه تشتک چه ببه نوی تحبیم البوشی ناره
0: خودی تابا کسی که لباسی نره تابا کسی که والا نره گهداری ما ایجا اف مجار در یک گلک تشتان و دیکیه به تایبت او پرسا که اری خوندکارین ما لعفرینی وی چاو خوندن آخوه بردوام بکه لگل ویجی پیش ها تکنو لعفرینی هایی که یکمین جاره پیمانگه ها آمده کرنا ما مستیان و برسمی جالی حکومتی و هاتیه دست گرتن تایبت دی چه برانش دی ناف ده هبه وی چه شهادان جی قبول بکه دی مره به هفکار منو پیامنه رادیو آرتا فؤاد حاج عبدو جعفرين بهتر وام جارانج مره قوتو بيش بكو وهربيني انوية بدا من فؤاد دموتا خوش با هفي دار متباش با
2: دموتا جي خوش با دورين سرطبا
0: قلق قلق سباس بوتا فؤاد پيمان قها ما ذكرنا ما مستيان لعفرين شكنجي وهاتيه وكرن دامز راندن چه بش ينوية هنه و چه برانج دنا واخوده دقره
2: دم باش دوریم دسته که پایمنگه ها آمده کنیم و مستال عفرینه ده هزار و بیست چاران ماه خیفته دسته کرن ده بشته ده هبون جه مثلا ما مسترخ هبی و آورزیشی هبو اردیگاری هبو دیروک هبی زمانه کردی هبو آزمانه ترکی هبو انگلیزی هبو ده همه دمه ده جه مثلا ما مسته فیزی هبون یعنی او بش سال بون تدریبه و دو سال بون
0: یعنی دیار اوا دو ساله خواه و کری و دست بکاری خواه کریه جبای بشه زمان کردی چند خواندکار جه خارجینه جه درچون بونه و کسی که درچون آوان پیکاتی جبای درفت کار و بردامی خواندنه ایروش پیشی آوان پیدا دبه
2: بله دورین و ده هزار و بیست چهار سجل آندن می حشته پنجون هم آموسته این کردی بون همه جی پنجون هم آموسته به تمامی جی خرجین و ده هفه می هیچ وقت شاهی ها امبیجن در چون اوامه شاهی ها حفل تخرجه وان هبه یعنی العفرینه ایوان و ذات آموسته این بشین دن جی یعنی وقت باید بشین دنگاری دن جی تایبت مجروع مجروع ریوبریه آمد کنی اسكن بينجو نه ما مستين زماني كردي در چونه ده افد سالنا ده براستي خاصجل عندنا او ما مستنا خو قدم عندنا تربيه لحطانا هم وافقوا نهاتي كل دبستانا كو مثلا فيري زماني كردي بكن شاگرد داره حطانا هم او يعني هم وافقوا أبينك بكم نزال على يد أقلية تربية هيا هنجر عم دبيسن وق أجاهي دجهجن ما كوهين الملفات موجودة هاتي سكن عندنا يعني
0: باشا بلا زديجي بيجم قال لك شاغر هل دبستان عفني دكو أفما مستوى وعم بغطينن
2: بلا بردبستان هنا شواغر غير قوانن تديد وجغيني ويجي بلانا بلانة خواندنة أو تديد دبستان بعربي جيارة ويجي خطة دراسية أو خطة دراسية أكبر دي هنات دينا عندن وك مرسومان بيجن يا سيزده يا تدخو يا دكس سي سي سي وانا كردي بن ولك جي انشطة كردي بن انشار وانا كردي والهرامي كردا وانداين قبل عفيني خطة قبلين تنفيذ نبوها يعني هن دبستانا هن مثلا دوانا يددان هن مثلا شارات بن دبستانا خاص هن سي وانا يانددن فهين او خطة واضح جاليا ريفابريا خاندن با هم بيش شي عفين بي حلب دبه هين تنايا
0: باشا دارنك ماين كتياوي لي عليك كدي ترفا إيرو أف بيمانجا برنجكي رسميج علي حكومتي يكمين جار هاتي اعتراف كرن أنجي اعتماد كرن يعني أف اعتمادتي كمعني فؤاد وشرط قبول كرنا دنافا ويدا دي شهادة قبول بكنها حاليا شهادة بكالوريا يالي ببريا خسر جي تي قبول كرنكو أطاما بكن خطو مار بكن خوندا كار دنافا ويدا
2: كذيت من إرو بريا مخداخلات شكل من اتصالها ب بخالد تيفور أكر أو ريفابريه باي منجها أما ذكرني ما مستعيا من قالا فيكر كو براسي حالك استثنائي هبو بري صالات حزر بيس شارادا كسي كو بكالير زم ريفابريه خسر بريم كو ويتشغل قوامي كردي بسجنن وما سجل عند يعني وكل سر توكل بي بشا يعني هم سر خبتين ما دمش كرن يعني هنما مستهبي مثلا بشهادة بكالير اي ريفابريه خسر خسجل عند بون بري اف ملفيد دمش در شيبه و اما نها البنده آقاهيانا تعليماتنا بريارانا كجمرة وري داين كو عم بواش ما مصاب سجن أنا استانها شاين بريخ سر يعني بقول تسجن من بند ديماتنا يعني
0: جبوي شهادة حكومتي
2: شهادة قبول لكن دوري شهادة قبول لكن شهادة يعني كلها يا بري مثل مجلس عفرين والحكومة إنقاص يا رب بيجن برنا وحكومة مؤقتة هابو برنا والسوري عف شهادنا هم معترفا كل في بقي من جهة بسجن عادي يميجي تسجيل وشبينجي مهيدا تدس فيكري يعني جدهدا دشامي دا حتى بازده مهي بازده مهي هيا رجا بينشامي بداوي دبا بازده مهي رجا بينشامي
0: بازده مهي بداوي دبا او اقاهيا كودي بيكو خوندكار بزان بدما ورا خوتو مار بكا خو تسجيل بكد نفا بيمانجه هيدا هاري زده چيا كو جارة كدن نروني يعني فمعلوماتي هاري قرنج در باري ويدا دي چبه
2: براسي او شهاده بكالوريا هيا وكن صفاك جيه قدويت وري يعني دين عندن سورة وينا وك إخراج قيد بركم نشاش من بركم حكم علاجي براسي أف باش جينا قرتنا لأف تشتة قاسن لمجارة دين هاي باش كيم تربونا باش نها متوفر قابير كاريا زانستا قشتي علوم عامة زمان إنجليزي ممستا معلم صف رف إداراتك وممستا زمان كردي نها أف بينج باشن تديد بريا في مكوده دوازده باش هبون سالة ده حزار بيس شارع لأما إي سال أف باش تاني يعني أف بينج باشن هرين از هنا كسرت دريجه بدهم اوراق مطلوب جي واخويا يجمعوا صورتك هويه وان غيرك انج اخراج القيده وان فردي صورتك هويه نفيسه غيرك وصورتك شهاده سنوي او داوي كرنا وانجي مثلا او لقطات الشاشه هاي بهج او تطبيقات بريان نتائج بلكي مين شو هذا انا كان نقدر نكرم وصار استماره كتينن اي تسجيل ما حد اي مكتبه كي كان بستين او استماره
0: بله جالكس باس بوتا افكاري من فؤاد حاج عبدو تشعفرين من ربو لسيرفان اغاهيا بنرخو هيفي دارم خد تبع كسر كي جوان خوندكاران لعردين نخينه قدر ما بده فيرنجي جم دجن داويه خلك اخويا ايروج برنامج راديو عفرين قالك مجاربون مدنافا قرتي إيجال هفيا ما بن حياة حفتيابي بمجار هنا خوشتر نيزيكي جيانا وأزدورين عليما قالك سباس بو هفكاري من طيبة حنيفة عبد القادر وأحمد خليل بالكونترول يبوم فان سترانين خوش صاغ وصلامت بن بخاطري واحد.

که بباش کاله منی عمدو بگراهی خواه بالا لجمه چه دله وزنش پرسی نیل ولدی پنی بانو قربت کاری خواب که خالو خواه بله بنده رامیه هوای بنده که گرانه دسته مکلم شه دار دینوار خیلو دهوار خالو خالو وزگردی منوال غریبیه.

از نما کار بیجم هوقا شوانه کی پندلال هاتی برپزه باوه تا خاتونه خاتون جی وکم قیزه ترسن بره خوب ده چوله بی شوانی بگرش برمش چوله بزدور خوده تعالاش مرهدی و جاری شاندی چوله هما بان گوا خاتونان دلی من بی بقسم ناده خودش عفداته بشارتن ناده بشارتن جی خوده شوانه کی هاتی برپزه باوه تلی بی باوه تد بی طیره کی بازدانی لعرده قرکا خلاوی تلیه وکر ریشه قلمه اشقا دین و بالا خود می ناشم شوانه

0: بده پوشته مزانی بو چاوه پره تول آزاره لچوده تزانه عمره مشازده سال بو بیستو یک ساله مقدیام چول ندیب چاوه سره خلدنه جبونا خاطره ده گال گالا تصبه ازه بره خوبدن بیر یاسبه بقسم ناده خوده گو افگال گالا هانه نولو به ازه پوزو گه تجیکم تبردم ناوا ایله جرید به سرسره منو باوه مقبول افگال گالا هانه خاتونا منه هر رب جرمين عيلي
1: ما تريد بخير هاتي عامودي
0: وي بيجي
1: وي تسرسرا وچاوا هاتي جويدي حيا بيدي ما بشبكن وقتا ما خلاص بوي وي لا سعد خوش بي

دبن راهی موزن را سرا فلاتا تو جمعیه صالح بگه تزیم کری کلاب آزی درش زیداره رمه برجه داره بغدایل باجاره سمیله لحمد بگه و خالد بگه.

باجاره سمیل احمد بگه امرزا خان بگه گده را برسگه تابورگ اسکر به خواه را برسگه صالح بگه تسلیم کری کلافه.

دما باباش به گودارین آرتا یج جیه که اونها ل مگوداریت کن ل سر پیلانو تو نه نقطه پنج خاله که کنوش برنامه رادیو زین دسپیکر اسیدان حسین بورما.

جاره کدین دما و باش به گهدار انهیجات کسی کنه حال مگهداری دکه لسر پیلانو تو نه نقطه پینج جه سری ویس به دولو روشا کشو هوای لعامو دولو هوای که هینک هیه هیدی هیدی روشا هوای تفده تیگو هرتن وکی کنه هاجم تیخو یعنی کرن جه شباکا استیدیو او دارن لسر ریه و او ایدر دوره آئیزاعی ده حرکن خویای گو هوای که خورت هیه یعنی بگشتی جو جوی پاییزه یه پلین گرماهی دانی روژی ده بستو سسینه ایواری داد که و پازده پلیان ایجا هاش خواه بین هیویا روژه که خوش و گجوه تواره دخوازم و او روژی بخیر و سلامت لسر و در باس به.

0: ما نحي فاسترانا كروان كامل كوب داوي ببا هيفا جامي بقرن مجارن خوجي مجارة هري قرن جبوي خوندكارن أمي دس بيبكن بتايبت خوندكارن زانين جهي كروجا شمية در باسبوي أو مفادلا قشتي يا زانين جها روج آفا در كتيا صالة خوندني ده حزارو بستو شش ده حزارو بستو حفت هاترا جهاندن كو هجمار كمازن جو خوندكارن لهيفيا ويبو بشتي كولو وقت درق ماينة كت رقهاندنا ويدا إجاج ده ده او پروسیس آتو مارکرنی دست پیکر پیره هیدی هیدی جل سر سوشل میدیا او وینو دیمن انوان خوندکاران جیهات بلاف کرن کو چاوا او خطو ماردکن دناوا کو خویابو گلکی جی خوستکو اقبال سروی هبو رادیو آرتا جی دوه لزاننگه بشدار بو و وکریلسکی جی کشان دبو تیدا ایرو سر سبهی هات بلاف کرن سر مال پره آرتا لسر فیسبوک که ام بهفره بدنگلی گهداری بکن.
1: ایرم هات نه زنیم که هر روز آوا سرم فادلیب سجلینن ایرم فادلان کارم بیشتر باش بونه باش بود لانو یا باش ام هات نه جامعه زمانی خب خوینن یا نباش لانو گلک فرحانه و تطبوا هرن کوبانی بخوینن ممکن است سر طلابه نکی زحمتی ها به دور بونه لانو ویم ام ما انو مهنی خوندیا ام تمنیت کنم فرعی باش از مردر که به
2: ایرو هات من جامعه روش آفاق خوب سعی دیدم علامت من نوت نحفظ نهشتی و حفظه از جمر حماس رو ترکبون تو میشی ترکبی بس از حج حاصل کمش بیه مغزی یکی از حاصل سعی دیدم ام ایرو هات من ور داشت برم پیش روش اگر خواب بیش کن ام خوب سعی دیدم بزمان خواب ام بزمان خوب کنیم
3: زیرو هاتم بازار قامیش لو زنگار رو جواب سرم فادلای سال سجلیم فادلای سال باش بو و نباش بو باش بو چیبر کو گلک زمان می خوردی بو و نباش بو چیبر کو گلک فرعتی دنینن دوری منا و علامت همیشه باشه و چتاش مردر که بذب سجلیم لباس متفاوت از علام سجلی
0: راستی هیویا سرکفتنیش بوی همو خوندکاران ام دخوازن اجازه دتر لسروی مفادله میکانیزم آتو مارکرنی چاوایه چه قیسی اقبال جالی خوندکارا هیی نهاب من رای دریا تلیفونی جقام شلو پیام نیرا آرتا روسلین اوسی دمات باش با روسلین
4: دمات جیه خوش باسی دا
0: روسلین شخواج دوه دا اف پروسیس آتو مارکرنیش بوی مفادله دست پیکر دوه تجلوه دا که حاضر بو دوه پینجه مهی بوی حطانی کنگی بردوام بکه
4: شوا مفادله جامعه روجاوا یا سال 2026 دوه د سپیکر دوه روجای کوم په پنځه مهه په وسته بر دوام جی به حیا فازه مهه اقبال خوندکارا هیزه د تربوجیل سر احتمال هیجی به مددان حیا خوندکار بغشتي ناو خد و مفادله د تومارک
0: او پلین لازم او په وسته جبوی تومارکرنه چنه روسلین
4: شخو پلی لازم جبو لسر وی مفادلی بسجلین او کو کودا وان یا لسر موبالی دردکت او هجمارا وانا که وری چاب کرن حشت صورت تایبتی شخصی و صورت هویه تنی لازم گبین زانینگه دورا او را قندشی نوا زانینگه قدهنه او ددن و دادگرن
0: هر خوندکارک دکار لسر چند رخ باب فادلین ایسال؟
4: چخوا اجدست بکا گوزانگه ها روژا بابا ویو حیا روژا ایروشی هر خوندکارک جرد حقیقی لسر ده مواد فادلین
0: اقبال چاوای لسر تو مار کرنی روسلین حطانی آنها گرم بحثا هجماری بکن ورم مقارنه کرن بسالا در باسبوی لگوری کو تتکلی خوشی بری و بریا آزانگه را کری اقبال چقیسی هیه؟
4: دو از حاضر بم روش های کم و ای روش جوا از نهال زانینگ ها رو جاوا مشخوال و از خواندکار زانینگ ها رو جاوا ما اب سی سال از لبدکیم هر سال ام دبینن اقبال هیجی ام بیجنگ الکتر دبه هر سال هیجی یعنی اف گشبون و اف جوشهانه که با خواندکار هایی ام کارم بیشین یعنی ای سال وک سالا چوی وک سال بری وینا کیجی اقبال خواندکارا لسر زانینگه لسر تسجیل مفادلی گلکی باشه
0: كيشان بس بش ولو زيدتر يعني اقبال السر تومار كرناوي ناهيه
4: شخوا سيدانش برگر نوكا دو خواندكار دست بدسجيلي كرنا حيانا ها تشتك درباس الكمبيوتر انا بو يعني ام نكارن فرعكي محدد ام ديار بكل الگوري تيكلي ما بو خواندكار اره قلك اي فرعي ادبي تخوصن حقوق بسجلين يعني شي ماف ناسي ايه علمي جي قلك رغبا وانا كي دو طب دهبو عميقي شو بنبجيش كي ديوالاتي ده
0: إجا مفاضلة إيصال بلو تقو هرتن كتبو يا روسلين
4: أقول هرتنا قو كتير مفاضلة إيصال ده أوكو في مانجها بلين ديارة قاندني بجاري قامش لو هاتي راوستاندن حياكو أفقان دكاري كو انها معهد يانجي في مانجها بلين دخوين بخارجين إلي جبو جي في مانجها بلين ببا كلية ببفاق
0: يعني بفاكولتا إجاش بوي خواندكارن أو رسومي تسجيل لسر هر مفاضلات يعني سر هر ماداكي ويش قيس به
4: إيش خوار رسومي تسجيل لسر مادا لسر تسجيل لزانقها روجافا تنانا تاني أوراق بسيطة لدر بي زانقها المكتبية ذكرن أو جيجبوورن بسجلينا
0: قال لك سباس جبوتا بيامنيرا أرتا لقامش لو روسلين أوسي تمرا بو ساعتا تخش به

هيفا بايزي جاد جوي ولود چو خوش كونها مروف فنجان قهوه بخو لكي لكا وينا كتيبه كهبه اجاجبو وان كسين جوج خوندني حزدكن جو خوندنا برتوكان تايبت تفيكو او خوندنا الكتروني بلاف بويا برتوكن الكتروني تشيبوني لسر انترنت بها جرج موبايل بخوينن يان جي جي لابتوب يخو لي قالك جوان حزدكن كوان برتوكان اي ورقي بخوينن جو لازم كتيبه بخو دستي وان دبه چرومان بن چبرتوكن اي چاندي بن اي تن موي بن يان يان دین ترجیبه جاتویکو او پرتوکانل دوره مگل کی زیدنه گلک دکارن بری خو بدینی وان پرتوکان بکرن لی او گوش خوندنی حس دکن چکرن جوی هوایا خونی هانی فیده کرن او پروژه خونی تایبت د سپیکرن مینا میوانا من شیرین عبدالرحیم کو او خدیا پروژه مجرک بچوکه جبوی فروتنو کرینا ا یانجی کری کرینا ا پرتوکان و میوانا من به پشتی وسترانل هیویا مبه

چند جارا گوستاد جسته دیه وات تحسبان آنت دوراش مربیش تجمارتی ججبر جا گهدارن هیجا اف بون مجاری خلقامی یا ایرو هی بیدارم کو بدلی و بون و دمک خوش بمره قداند با لفر امدگ هیجن داویا خلقا خونی ایروش برنامه یا رادیو زین سپاس لسر گهدار کرنا و حطانی وی کلیه سپاس بوی هفکارا من هیوا عبدالقادر ساعتاتا خوش با السیدان حسین بوربوم سبل هیویا مبن بخلقا کنو بخاطری و